Aje me so. Abo di abo bradi bradi se we. Kuchu ma se udi ne udam se. Papa kwa papa buta we. Enyankaja sabi kachano diya.